0: Han...
1: Ja, sorry.
0: Du skal skrive med deg bok.
2: Panchavayo navasapta dator navapanchakosha.

0: Det var jo.
1: Så det er nærmere, hvor det var.
2: Kitchen.
1: We can go on and on and on and on.